0: Pacho.
1: It Union or Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
1: Mimimar me Pacho. It Union or Radio.

0: Mood Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Yung yekere werkwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mimimar mepacho.
0: Iti yunyo or radio.